Manasse. Zorai Murugari. Asitu noti. Kuwapenyu wose. Vakasara chemai. Unetariro. Nokuti. Kufamura wa mngari. Vatendi bakutenda. Tinokunyaradzai. Nemashoko aya. Nesi.